0: Mann, du musst etwas unternehmen. Du musst hier raus.
1: Nein! Geht weg! Bitte! Lass mich endlich in Ruhe!
0: So leicht wirst du uns nicht los, Vince. Erst musst du tun, was wir von dir wollen. Sonst bleiben wir für immer in deinem Kopf.
2: Wenn die Stimmen tatsächlich in meinem Kopf sind, kann ich ihnen vielleicht wehtun. Die Wand müsste eigentlich gehen. Hoffentlich spürt ihr das. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Verdammte gepolsterte Wände.
0: Bring sie alle um, Vince. Bring sie alle um. Sie haben es nicht anders verdient.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha